0: Fwè avèk sèm yo, limite bon Dieu nan vi personnel yo. Eh bien, fwè avèk sèm. Jodi a m'ap di ou, invite l pou l kapab fè intervensyon l nan tout ti detay la vi ou. Paske, solusyon problèm yo, se nan men liye. Le groupe Souffle Divin.
1: Bon Dieu chrétien.